Lube dźěći, dobre ranje. Hižo za so pjatk a prěni měsac w nowym šulskim lěće je nimo. Kejko hodźinu daje dotal wupadnyło? Štož šulerju husto dosć snano veseli, je poprawom kytro wulka kvakla. W tym svědča tež najnowše wuslědki tak mjenowanje PISA studije. Tola što to poprawom je? PISA je skrótšenka za Program for International Student Assessment. A rika telko kajš mjezonarodne hodnočenje šulerju. To rika, so tujšto krajach aktualnje běhich 1 a 9, kotrych so 15-letni šulerjo přirodovědach, matematice a čitanske kompetence pruvovachu, so by so na koncu posudžovač a přirunovač hodžavo, kotrych krajach a šulach a po kotrym systemje šulerjo najviace navuknu. Najnowsze wuslědki pokazaja, że ma nimskie niekak każdy cieci 15-letny czeże przy czytaniu a liczeniu. Niekak każdy czwarty ma problemy przy rodowiedach, a każdy piaty so żadnym przedmiocie tak prawie derje nie czuje. To je najszpatniejszy wuslědk PISA studii, gdyż je dy za nimsku wuskoczył. Tola na čim mu to zaležeć, zo so dźěćom krajach kajž finski, švýcarski abo japanski pošim zdaču vo vele lipje vukne. Slidžerjam je napadnuło, zo je nimski džin a važniše, kako pines svojba ma a što starši dživaja. Čim bohača je svojba, čim lepše vukupvanje muža starši zaručić. To je tošto krajach inak, a je šo jedne, kako pines svojba ma, kupvanje je za každe dječo tam samsne. Što je napríklad finski recept za dobre kupvanje? Tam so dječi hižo jara zahe pistovani spichuja. Šuli, dež šulerji raz tema češo padne, dostane mauje skupinje pomoc, a počasu dže ve vulki riadu ni dale. Estniski sadža jara na čitanje knihu. V obleto přečitaja zakvadni šulerjo 4 do 5 knihu, abo samo viace. A Singapurje přistejí vúčerjam v obleto 100 hodinu za to, zo bychu so dále kúbvali. Kak so vám ve vašej šuli vúkne, što so vám ľúbi, abo kotre zmieny byšte si pšeli, napísajte to ladundaki rádu poviesť přes app MDR Serbia. K šuli slúša vězo tež šulský puč. Kak tajki s kolesom wistrze zmistrujecie? Z tym je so dundak zabierał. A wam jutce rano na podziewieczych o tym pojeda.

Ja, ja was runje lepionetko 6.22 sis na no kupeli. A dus se tola runje zubnu pastu na šetko ze stube utvočiče patent. Za so a prinju to bo dosta runje dženca před 105 vas. Vodeče 105 a 80 letami. Ameriski mola John Rand, dokaž je ju vunamakao. A z tuto časa tvočeše svoje volijove barbe jenoš hišče

Andreja Spitankowa to běše a ja so nadźijam a z toho wójndu zamače tež w dosć přičinu. Zromadnje spěwajo si došle abo nadźiwo dojeć abo dźej škuli tež přec. Haj, potom zosće dźensa rano staneli, zčeda potom svoje woža tež posłali, abo leži tam šostańči z woža, kajš je vam to runje z ruki padnuło. Ludzo kociš so z tym zabiraja a za dobrym sparom sledža su si přezedni, štuš ma w svoje spanske stvi šo zrumvane, po takim žankao ost, un vile lipe spi došli naopak. Znač to sami raz wuspytače, Jensa Jie je svetuje džen posvano voža.

Do njebóže trać a potom drje knježi tu we měsće za šoferu a šoferki tola kus stresa, šako chcedźa kletu s prnymi twarskimi dźěłami na lauskim harialu započeć a twarske dźěła při křižowanišću, při ansamblu maja sožno bórze, twarske dźěła zahajić, gdyż ma so tola tute twarenje tam při ampli wotorać, kružnoho wopkada dla kiš ma tam nastać. Čeho dla praja ľudžo tutemu křižowanišću tam poprawom Vogelowe křižowanišćo po takim Vogelkreuzung? To ma z tym činić, co runje tutem domje, kiš cedža votorač njede Vogelec svojba bydleše. Vogelecom słušeše tvarenje při rožku a ve přizemju mejachu oni vopkot za drobne tvore. Nekoci, hoj starši měščenjo, kodžachu tam hišče v 60-tych letach po zasmyk, abo nekajki štrčk, abo knefek.

0: swoje mam.
1: Znanosć je tež za štwrtniach we WhatsApp-statusach znatych wuladali luštne KI-videa z Dylan, gdyż wabia za kunst dyżynski svědčen Babilića Ralbicach. Štujš je veuse nikak znaty to, abo tu wulada štam we tutych videach, kotrež šak nesu woprawdźe realne natočene, ale su ryze na ličaku abo šmuratku nastali z pomocu kumštneje inteligence. Najnowšim videu je widzeć, kak Ralbičenjo stan za Babilića tvarja, tola poniečim so kóždy z pomocniku do minifigury pomenši. Danek Loksin je za tute videa zamówite a přeradži, što w opytowariu a w opytowarki kunstyżenia Ralbicach šitko takle wotšakuje.
2: Naše Babilića zaji so piatkvičo z našim woblubowanym wubidżowaniom wonjowych woborów. Subotu večer wiedže nas potom Mike Brzan po pisanym programie. Přiladowario muža so wieselić na jen mix ze zrejemi, live-učby od našich rockpertów, kajž tež šelake skeče so raja. Highlight večera budže zaso náš nawiarčany film a potom prosimy kajž zvučene na reje. Ta nedźela je napakowana ze šelakimi highlightami od Renčeho Piłka, konaceho športa, dječace Čaperu Viki a čkulky tom boli.
1: A ještě už má lošt a lubost, než se tam dženca jutsu abo nedželu dojedže abo medla tež na všech cjortňach. A za tých, kýž sú čipni na vone KI videa, poladajče tole raz do našeje app MDA Serbia. Tam sme vám nekotrys tutych zestajili.

0: Lube dźěći, dobre ranje. Hižo za so pjatk a prěni měsac w nowym šulskim lěće je nimo. Kejko hodźinu daje dotal wupadnyło? Štož šulerju husto dosć snano veseli, je poprawom kětro wulka kvakla. W tym svědča tež najnowše wuslědki tak mjenowanie PISA studije. Tola što to poprawom je? PISA je skrótšenka za Program for International Student Assessment. A rika telko kajš mezonarodne hodnočenje šulerjo. To rika, so tojšto krajach aktualnje běhich 1 a 9 džesač, kotrych so 15-letni šulerjo přirodovědach, matematice a čitanske kompetence pruvovachu, so by so na koncu posudžovač a přirunovač hodžavo, kotrych krajach a šulach a po kotrym systemje šulerjo najviace navuknu. Najnowsze wuslědki pokazaja, że ma niemski niekak każdy cieci 15-letny czeże przy czytaniu a liczeniu. Niekak każdy czwarty ma problemy w przyrodowiedach, a każdy piaty so żadnym przedmiocie tak prawie derje nie czuje. To je najszpatniejszy wuslědk PISA studii, kiedy się dy za niemsku wuskoczył. Tola na čim mu to zaležeć, zo so dźěćom krajach kajž finski, švýcarski abo japanski pošim zdaču vo vele lipe vukne. Sledžerjam je napadnuło, zo je nimski džin a važniše, kako pines svojba ma a što starši dživaja. Čim bohača je svojba, čim lepše vukupvanje muža starši zaručić. To je tošto krajach inak, a je šojedne, kako pines svojba ma, kupvanje je za každe dječo tam samsne. Što je napríklad finski recept za dobre kupvanje? Tam so dječi hižo jara zahe pistovani spichuja. Šuli, dož šulerji raz tema češo padne, dostane mauje skupine pomoc, a počasu dže ve vulki riadu ni dale. Estniski sadža jara na čitanje knihu. V obleto přečitaja zakvadni šulerjo 4 do 5 knihu, abo samo viace. A Singapurje přiste i vučerjam v obleto 100 hodinu za to, zo bychu so dale kupvali. Kak so vam ve vašej šuli vukne, što so vam lubi, abo kotre zmjene byšte si pšeli, napisajte to la Dundaki rado povjest přes app MDR Serbia. K šuli sluša vizo tež šulski puč. Kak tajki s kolesom vizče zmištrujeće? S tym je so Dundak zabirao. A vam juce rano napođevećih o tym pojeda.
1: Dundak!

Žinca wetworio se w Serskem muzeju Hršebozu nowa ustajenca z titelom Dennis Galloway oblica ze zajžonego casa. Bužo to drogowanie do zachadnosći. Šotijski etnograf Dennis Galloway jo dokumentiroval živenje dolnych Serbów na zachopinku 20. stoleša z wiece jako 70 carno biwymi fotografijami. Gerald Schein a akordeonist Vasil Kravčuk obrubio te vernizažu muzikaliski, zikare pešich se to zachopio, a potom bužo išči dalšny vesibny program v ramiku muzeumowych nocu a open art Lausitz Biennale se pokazuju serske motive na fasaže muzeja. Jaseliš myšešo se na elektriske serske zuki a interaktivnu staciju. Jo, vece pokazko za ten konstuženja zmiar net po muzice Larisa Karbišojc za vas.